Tēkāw kīsā tēkū tēngā kīwā nā kīwā nā tē tā mētē Lēsā tēngā kīsā tēkū tēngā chōng sāmīlī kīyā CBC North Radio 1 kīlā dē chō dēn āwā tā yā tōng Tā sā tēkā nā tēkāw ngā tōng kīnā tī dīyā mīndā yā kī jīngā kīnā tī dīyā tā tēt dē jī tēn kāyā dā yā kī jīngā jī ā jī yā nā kī jīngā tā running down a dream tā nā kī jīngā kī tēn tēkā Chili Kansa, Nigel Sand, Jane Grassadegi, La Jindi, the Tutani, Kulambe, Chikoni, John Nadia, the Toti, the Tonico Heji, Jindi, Samaraja, 1921, Treaty 11, the Konikuri, the Kandiko, the Hikondia. La Kennedy, you said, Tom Petty, running down a dream, done that, you know, Kenna, he.